Till utgangen blir styrd av lov. Arbet hemma gjort och tova kan så av. Herr Brechtinger und Geislinger, Stadtbünzinger und Gleichinger, ja oft all, da gang mal wieder nach.